Irio a drugare d'ar mikonikou braz, n'eus ket deomp ken kalzadu devid ober an neost. E amzer Jezus ne oa ket kon evel se. Red e oa kaout ur berntud evid eosti ur parkat gwinis, a gaman ie oa memez mod gwechal. En ur gemer skwerioù tened eus ar vuez pemdechek, e chach Jezus evez e cheloerien. Komprenn ar re an neuze, mad ar pez ave displeket gantan. Truez neus Jezus deus ar boble, bode dirazan. Truez neus pugur in skouiz a falganon e devel d'invet e pastor. Men e helked, Jezus ober tout e unan, a felou dar adean, dibab daouzek gwaz evit ar mission. An daouzek ze kouskoude, nin na gweloc'h eget ar real, na faloc'h, just tud ordinal. Nin ket diverus, daouze gepken. Unan evit pe meuriad deus poble Israel. A divar an daouze gze, evo en bandet ar c'heloumad, dre ar bed a bez. Bez en eus Jezus fichans en daouze gdenze. Agareman, deus bet fichans e Jezus. A gurvej resevet ganto ar speret santel, o deus bet kalon a walar evit ober al labour evit rouantel ez doue. Ebaon, a bete grei o bue evit aloden vrasa aneo. Deom ni irio da gendeche la mission, pepini neus elot d'ober. Gant un ners epken, ners karant ez doue. Resevet o peus evit nentra, roit, evin entra.

Irio a drugare d'ar mikonikou braz, n'eus ket deomp ken kalzadud evit ober an neost. E amzer Jezus ne oa ket kon evel se. Red e oa kaout ur berntud evit eosti ur parkat gwinis, a gaman ie oa memez mod gwechal. En ur gemer skwereou tene deus ar vuez pemdechek, e chach Jezus evez e cheloerien. Kompren ar re an neuze, mad ar pez ave displeket gantan. Truez neus Jezus deus ar boble, bode dirazan. Truez neus pugur in skouiz a falganonet evel d'invet e pastor. Men e helked, Jezus ober tout e unan, a felou dar adean, dibab daouzek gwaaz evit ar mission. An daouzek ze kouskoude, nin na gwellor eget ar real, na falor, just tud ordinal. Nin ket diverus, daouzek epken, unan evit pe meuriad deus pobl Israel. A divar an daouzek ze, evo en bandet ar c'heloumad, dre ar bed a bez. Bez en eus Jezus fichans en daouzek denze, agareman deus bet fichans e Jezus. A gurvej resevet ganto ar speret santel, o deus bet kalon awalar evit ober al labour evit rouantel ez doue. Ebaon, a bete grei o bue, evit aloden vrasa aneo. Deom ni irio, da gendeche la mission, pepini neus e lot d'ober. Gant un ners epken, ners karantez doue. Resevet o peus evit nentra, roit, evit nentra.